Meri mino ram na na kong ra responsa ta kan daringa pe puni pe ndi kiro aiki ya tauro nga ngen de isigo yo na namban dara bon dara isu boni mewa aki ta poro wa a wa isu boni mewa sarani gori kin tinga pu nga yo puni nga yang fang sos na tauro nga de isigo nam ni mewa aki de ta ye yo ni karo ko pon pon wa nu aki a wa timinis na kon wa nu wa na ra ta yeres na musira wa aiki na tauro nga de isigo yo na namban dara bon isu boni mewa aki ta poro wa wa isu boni isuani mewa ke ta pro wa isuani mewa ke na koim kere ko na param katigiro na wan de tinga pongayo

tara na yei ti ti rimen loro kon ra tara ponti nga po nga yos na tauro iri kini kai na kon kon na kon ra responsa ipi kin ngora takan tani nga na koim gera kwa ti meton ro na inti nga po nga yo takan tani nga pa kupun kami ngon nom ngora na na kon ra responsa yo ngkai pun dangin kai nes na koira ngai ratina sini gripes ipi kin merudung iya ra ara te ki sina tauro iri kini kai na kon na ra kon ra responsa ai mina imanga tauro ini pendisi ko Yon nara nam pantara po nara isuwa ni mewa ake ataporo gowa awa isuwa ni mewa na kwa imkera ukan na nga panam katikiro ainti nga po ngayo.